Skjøgel! Skalvøl! Skilder klovnir! Skjøgel! Skalvøl! Skilder klovnir! Skjøgel! Skalvøl!